0: Hej, jeg er John Daniel. Så er det Maren, jeg bedre hjem. Vores du er, har vi der, en helt anden liste af fælge, som er klar at tjepe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg ved, om vi finder et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.
1: Visste du, at Dekservice og Endingøde 3 og Rytbusholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter i dekken. Så skund deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavforflik. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

færdest ødel I mist. Du kan stå vælge mellem 3 færdest eller slø til Atlantic Airways. Lagt, hent, eller vojt. Og til midt nåt 8. september har vi da brinner tilbå til flere av akkurat velomtakte færdemålen her du kan spære opp I 20%. Samme om du velger færdest lagt, hent, eller vojt. Velget ut. Færden blir av atlantic.fo.

new wall. Jeg færre lykke pausa sannsyn, Arne, jeg tenker han etter hei tid. Hette jeg så snart at FM8, etter at du lusser etter, hette her hever vi lusser sannsyn, og en par av fyra personer som vi har her, som torsdag, mikt og høst, torsdag, mikt og frutja der fra 12 til 12. Og i dag hittar vi en lusser sannsyn her tid, og sett tikkere damer sannsyn, vi har skruet en sms på inn til okken. Vi er enda vi en sannsyn, som en her ringser her, hei, kanst du spela You'll Never Walk Alone? Hette her fyrir hans største Liverpool-fan i fyrjun, han heter Kristoffer. Og Kristoffer Jeshwell, hos i alt annet enn Liverpoolare, så må jeg innrømme at jeg sendte manche og teksten i Lennon, You'll Never Walk Alone, nekka som stendt med her. Og jeg vil bare si at Likon Ødt som har skrivet inn, og Ødt som har lyst til, tusen takk for Likon. Og om Ønsken har fortalt deg til i dag, så har du nekvire, du har vært cool nok, du har vært god nok, og ja, jeg er god. Takk for det, du må ha en fantastisk dag. Vi får enda vi lærer noen. You'll never walk alone.

0: Hey, her er Dijon Lejne. Søde Mauer, Tjøbbe Dyrhøj. Vores du er, har vi der en helt anden liste af fælskøb, som er klar at tjøbe. Ring 44-24-08. Så vidt er vi, om vi finder et match. 44-24-08. Velkommen til Bedrøm.
1: Heimsens bedste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
2: Hever bilen tørv og skundt hjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Benson.